0: rahoton Charles TV a hashin ya ce 165 zai zama farashin farko a gwamnatinsa. Yana mai cewa babu magana dawo da wani sabon tsarin tallafin mai. Da mu karkarin shirin da wannan labarin, inda Atiku Abubakar ya gaji da surutai, wannan karan ya kalubalanci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bincike shi. Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci gwamnatin ne ce da magoya bayanta su kawo hujjar cewa ya aikata ba daidai ba a ofis. An daɗe ana zargin tsohon mataimakin shugaban Najeriya da bada kaloli. Banganta ce wannan karo sai ya jefa kalubale a maimakon a yi ta yawo da maganganu. Atiku yana so a bincike shi game da zargin wa wasu da dukiyar gwamnatin ƙasa.
1: An gaida ɗan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Kudugu da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin ba mumusha. To me sauraro, kamar kullun dai a cikin wannan shiri, a yau ma ne muna tare ne ga
1: Muhammad Haruna.
2: Kallon ni tsakanin rana.
1: wani dan shanshaye shi garin ya kai ta kun kuma shanshan shi kenan ko abun sai da yake sai cikin masallaci ya sai sabon takarwar sa da ko da sai sai sai
2: abun da ka sai da
1: na da dauke wannan takarwar ya shi ke ko shi da yana da kike ko shi ko shi to yi ba sai ta ai na ka sai mu ka takarwar shi sai masallaci ka ci aka
0: samu sabon allo sai aka rubuta number 10 kuma sai 1 da kuma sai kaga an alisa ba ya zama goma kenan sai malamin yana tambaya sai ya daga wani number platinum sai yake ce masa wannan nawa ne sai ya ce masa goma sai ya ce to idan an daga daya a cikin goma nan sai ya goge wannan dayan in an cire daya a cikin goma zai zama saura nawa sai ce masa saura babu sai ce masa ya zai ka zama babu sai ce to shanu idan kana da shanu guda goma sai aka dauke daya a ciki sai ya buge wannan dayan kan Allah sai ya dawo saura sufi sai ya ce masa malam ba gashi nan ka sha ta kaman kwallo ba sai ya ce ba ku kenan
1: lallai shi ma ya yi basura a gare ta sai ya wani biyu su lalai suna da basura
0: shi tun da an goge wa
2: da ya dawo da ya dawo
3: ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya dawo ya
1: dawo ya dawo ya dawo ya
3: bari ne ba ku bari ne ina ka ba sa Allah ne
1: Yeah.
4: malami kamar yadda mai magana daga bai yi irin malaman nan ne ne wanda ake zama kana koyar da karatu suna ta koyar da yana ta koyar da karatu shi kenan sai malami sai aka samu sakin layi sai dasa duba ya ta gida sai wani ya gina ya gada bai ka zai yara dama sai tsarin da suke
0: sai a sati na gaba yin

basira. Allah madaukakin sarki yace walau yu'aqidullahu an-nasa bima kasabu. Allah yace idan da Allah yana kama mutane da laifukan da mutane suke aikatawa, idan kun yi a kama ku da abin, idan kun yi a muku azaba da abin da kuka aikata, Allah yace ma taraka ala zahariha min dabbatin, da Allah bai bar wani da yake tafiya a bayan kasa, da duka alƙari, da wahala ya kashe kowa, da azaba ta kashe kowa. Walau yu'aqidullahu an-nasa bima kasabu, inda Allah na kama bayi ya azabtar da su da abubuwan da suke aikatawa na laifuffukansu, ma taraka ala zahariha min dabba, Allah ce da ba wani yanzu a bayan kasa. To shine waye afu an kasa. Allah yana afuwa akan abubuwa da yawa. Idan bayi suka yi laifuffuka da yawa, to Allah sai ya kama su da wani sashi na wannan laifin domin ya ankarar da su su koma zuwa ga Allah, su tuba zuwa ga Allah. Jama'a mun fahimta? Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika.

Allah ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu haqiqa Allah ya cika muku alƙawarin sa ya ce zai taimake ku Allah ya ce to na cika alƙawari na if tahusunahum bi'iznihi ay taqtulunahum bi'izni Allah ya ce ga kafirai kun kada su kuna bugewa da izinin Allah hatta idza fashiltum Allah ya ce yaki bai juya kanku ba har sai da kuka samu rauni wata na za'atun fil amri kuka yi ja inja a game da al'amarin sauka akan dutse wa asaitun karshe kuka saba dokar da annabi ya baku sashin ku suka sauko Allah ya ce anan yaki ya tuya lokacin da sashin waɗannan maharba da suke kan dutse suka ga yadda musulmai suka kada kafirai a gaba suka ce a sauka kawai aje ba san ganima ne kawai a karasa yaki sai shugaban su yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk yadda yakin nan yayi kar mu sauka karshe waɗansu suka sauka sanadiyar saukan nan sanadiyar daman da su Khalid bin Walid suka samu a wannan lokaci me ya faru Allah ya ce ku kuka ja me ya ja saba umurnin manzon Allah jama'a muna ji saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mun sha karantawa ga ayoyi a cikin alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci waɗansu al'ummomi da uquba da irin waɗannan masifu kuma duka Allah ya bayyana cewa sabon Allah ya jefa su a ciki jama'a muna ji karka dinga damuwa da wane azzalimi ne azzalimi ne azzalimi ne in ya zalunce ka akwai hisabi za a tsai da shi a mai hisabi amma kai tunanin kai ne yasa aka hada ka da azzalimi Allah ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi latufsiduna fil ardi marratayn

Ganin BRC ke kan bauchi shi kawo lokacin sun kai lokaci ya yi da zamu kawo wato zaben kwana lafiya.